karton alebo vrek a taký porcelán. Som modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, lebo džiek